0: oraș, Cezara la speranță, fiindcă Cezara mamă, Cezara la doastanță,
1: fiindcă ce l-ambiție, Cezara pure l-ansia, fiindcă ce una sconfitta, Cezara una battaglia,
0: fiindcă Cezara ai tu, in mano una bibita, se non Cezara ai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita